0: Hair Music Station.
1: Usiseme unanipenda juta tizalai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile AI. Kioni ukweli ya mani uongo mani AI.

onya zimi Messi nyanya imeoza mbona stoki sokoni Usiseme unanipenda na una kitu kwa pori Gode kwa longi, nyonga piga machoki Piga sweat na sichoki, unapewa diwe sichopi Usiseme unanipenda juu that is a lie Ukinitaka tangaza weka vitu vulai Jusi kwa mini, nimebaki zile AI Kioni ukweli ya mani uongo mani AI